0: அப்பேதப்போர் கொஞ்சம் சதாந்தம் உங்களுக்கு மக்கள் தோணல போல்
1: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.

Mina mua kinda kanca sonyini di papun cakanan kuti Amalia cukupkan anta ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara uli selanjutnya Amalia haga motohko lagu-lagu islami jelang bergabung neham mit pro 1 RRI Bandar Lampung guai nutuki pengajian Al-Quran say dilanjutkan jama azan maghrib ya si kami informasikan guai kaum muslimin dan muslimat saya wad di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kayak moni sekitar nih azan maghrib kami sinji akan berkumandang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya minum lagi lagu-lagu dangdut Lampung agak degam nih kunci jam ya hingga saat ini putaran pukul 23.04 ya. Dan si Kembang Leon masih ngajarin minum lagi tentu nih hingga putaran pukul 23.52 waktu yang sebagat nanti. Ya baiklah minum lagi selanjutnya ya. Ngancani minum lagi, melepas lelah, kumpul jamaah keluarga ataupun orang-orang tercinta di Lamban ya. Setelah beraktivitas, anja mahayu, anja pagi gani hingga debi ataupun debi gani melepas lelah kam ya. Kami niskan paling lagu-lagu klasik Lampung, baik lagu pesisir ataupun lagu-lagu pepadun.

anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Mina Muari, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, mengikuti vaksinasi HPV dosis ketiga dalam pelaksanaan gerakan sejuta vaksin HPV.